Naredna vijest u svijetu retrovizoru stiže nam iz SAD-a. Osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti. Osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti. Osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti.

Naredna vijest u svijetu retrovizoru stiže nam iz SAD-a. Osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac teraće

svijetu retrovizoru stiže nam iz SAD-a. Osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac teraće smrtnu kaznu izvršiti osinac.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1806. godine Pruska objavila rat Francuskoj. Na današnji dan 1831. godine ubijen prvi predsjednik Grčke Ioannis Kapodistrias, jedan od vođa borbe za neovisnost od Osmanskog carstva. Na današnji dan 1854. godine rođen fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, čije najveće otkriće samoindukcijski kalemovi, Pupinovi kalemovi, omogućilo prijenos telefonskih razgovora na veliku daljinu. Iz rodnog Idvora u Banatu 1874. godine nakon školovanja u Pančevu i Pragu otišao je u Sjedinjene Američke Države, gdje je završio Columbia Univerzitet u Njujorku, na kojem je kasnije bio profesor.

0: teorijske fizike i 40 godina predsjednik instituta radio inženjera. Na današnji dan 1892. godine rođen Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. Studirao je književnost i povijest u Zagrebu, Beču, Krakovu i Gracu i doktorirao povijest u Gracu 1924. godine. Na današnji dan 1908. godine rođen francuski filmski redatelj i glumac ruskog porijekla Žak Tatišćev, poznat kao Žak Tati, poetični satiričar. Na današnji dan 1934. godine u Marsilju ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević. Na današnji dan 1940. godine rođen engleski muzičar John Lennon, autor većine pjesama pop skupine Beatlesi. Na današnji dan 1958. godine umro Papa Pio XII. Rođen kao Eugenio Paseli, bio je 260. poglavar katoličke crkve, papa od 2. ožujka 1939. do smrti 1958. godine. Na današnji dan 1962. godine afrička država Uganda postala neovisna nakon skoro 70 godina britanske kolonijalne uprave. Na današnji dan 1963. godine više od 2000 ljudi je poginulo nakon pucanja oko 300 metara visoke brane Vajont kod Beluna u sjeveroistočnoj Italiji. Na današnji dan 1967. godine je ubijen argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara, koji je postao simbol revolucije u Južnoj Americi, ali i širom svijeta. Na današnji dan 1968. godine umro francuski književnik André Moroa, koji je pisao romane, eseje, romansirane životopise. Na današnji dan 1975. godine Nobelova nagrada za mir dodijeljena je ruskom fizičaru i disidentu Andreju Dmitrijeviću Saharovu zbog neustrašivih napora za mir u svijetu, kako je obrazložio Norveški komitet za dodjelu nagrade. Na današnji dan 1983. godine od eksplozije bombe u glavnom gradu Burme, Rangunu, zbog čega je Južna Koreja optužila sjevernokorejske agente, ubijeno je 18 južnokorejskih funkcionera, uključujući 4 ključna ministra, među kojima i šef diplomacije Lee Bum-suk. Na današnji dan 1997. godine više od 200 ljudi je poginulo kad je uragan Paulina pogodio meksičko ljetovalište Acapulco. Na današnji dan 2001. godine u SAD-u registrirani prvi slučajevi antraksa crnog prišta. Zbog sumnje da je riječ o bioterorizmu, federalni biro FBI preuzeo istragu o ovoj smrtonosnoj bolesti. Na današnji dan 2004. godine održani prvi predsjednički izbori u Afganistanu. Na današnji dan 2007. godine Sjeverna Koreja izvršila prvu nuklearnu probu u svojoj povijesti, što je međunarodna zajednica oštro osudila. Na današnji dan 2014. godine preminuo je Boris Buzančić, hrvatski glumac i političar, prvi gradonačelnik Zagreba nakon osamostaljenja Hrvatske. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.